0: Emanye na mangana mayegesa a sobwenye.
1: Na kwariga nito enyora mangana maya senchira ere yo wenye. Omo senator we county ya Nyandarua John Methuni gatevire ngabara ibensemu ya opposition niko bagenderrete konyora okoboliwa kore ne kirenga yoko baye bereri banyale kunganya na gotebanga tibago chia konyugo mbago chikokoswa baise konyora ngensemu ya bo banyalire kogorwa nego mo senator yo atevire buna niko chinkwa na chigenderrete gati ya barai au au kobwat kananga niko begene ngani go barai bago kora ogose barobere chiego chikunganya kurwa semo ya opposition nego mo senator yubo igo agenderere kumwigiro mo senator Nairobi Edwin Sifuna na gotebanga nigabeire kambele keruete ase okoberense meli kwa mirani ne serikali na kuigira mangana ya kubwatirana na mangana ya opposition Abara ibe kia magia ODM kure county ya Kisimba kwa litumo sangireka no insemu ya umachoge chache wachengiru mwa kwa yomo giso yori ngumura ibe kia mekio Raila Odinga kwa. Bakura uno mengo juang ni gabara ya wamotogete Raila kubwa tikana no mchango ye asugu sigita ase demokrasi ime yensi ya Kenya na goteba nge kia meki niko kiragende regutinga nugu kwa kwa ye niko watiga eriansali nene ase insemu ya siasa ya Kenya. Awa menyikuruwe wadi ya wogetenga ime ya South Mugrange County ya Kisi ni igobeso kire na kogani obo konyikuruwa sestere kari kubugatikana na sara ya inegetikwe ya inekiwe kubugatikana ni mbre nyinge ya berike kutuwa sorogongoro wa usi ukwana na bariki ya mangana magia ni gaba menyabu bate virubu na chinga kichiga ni igoba genderete wetera makongwa sikeli ya asikeli bago teba ngitugo ya bo chinyo mbachi ya bo ni go vionsi vya sombwa na mache na igo ni goba lino mochandonga ngaiba wenerete kobera aina yenda manga senchirele yobu ikiranu nasa manga na ite chinsa isato chavonu mambia wetira igigi saifeme lieta Drusilla Obiero
0: yai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu

0: yangwe
1: nere itokona go kwanira nkaya koromokya oo ebya ombite tikorera bandenda mamu tuliko manyanganga yata kirete ngakiagira moire ko ikabono ayoro chesikana venga no nyene tinyombe chokwagata ondo garigere tuduerangi sika tamanyetinga na kikuare mete kobe ko mosing nechi simitire nga watindeke teko chio one nyombe koreka nensi mati tamanyetinga na itimiri onirenga jumuire ga kurende chideka chatekele sana na mochi bachinsa isana halege sa
2: halege sa wano mindo wa kire vya
1: karibu
2: mogu wano mojo koro makura mshiribeke ye baba junior kurufine nema moseji
1: ehe
2: kibadze kwa njenga na irozi no mwanja na yonya nyanja mante itata jikasu ni makura na avangi na wae kake mumeke wa geki ya
1: mhm
2: akuliara kui ni orora na tata vya Simon ni ororo utoka sa unimuranga yore kewa geki ya
1: mhm
2: mzea vyese mwenane kuru ku kwa si vyese mwenane kuru kulijia di mososi ndia vyo mwoja kuru kwa mwoja ndia vyese mwenye kanyanga na mwose rivonsi vima tena otura amo
1: okay
2: nani yeke wako no mwoja kuru makura firipu
1: asanti asanti halegesa
3: Mwadi.
1: Hero.
3: Oi, kasunta.
1: Eh.
3: Agati kasa kana iti anyo kamo choga maiga to letere chira tara china to mai.
1: Onya tara iki ayo na mamocho.
3: Ah, kare ko chiro gora ari ma tengo tirimbo kare ko chati ganyu wa ga ko simata garda.
1: Eh.
3: Pane sukuru era nge ko ngungu se tanto likoni.
1: Ehe.
3: Kau tu ikaran, setiap tulis kerja ni tu tiga manja, ikan gambar kau tengah rata. Insa akhirnya no ada matun deh Israel ni musuh hati umi itu no umi mora. Iku aja no monto korupungan. Nansi Isaac kau kuruga, lihat dia aku mungkin kasih mayan, ni naya cuci eta. Di desa macam na, ni kerumbegia sa utuh mungkin aku sista si bon pipi. Bantai dengan cara canggih karan setu, no lupa tegak karena tiga.
2: Iya, ya boleh, boleh.
1: Sawa sawa mbiamono mbiamono Karibu karibu
2: Kembe na sauti mwagirango kwa kwa telechop otie no
1: Mhmm
2: Ya kere saka saka na iti yejuma ete na nyara no mwisa kumi ntoko rungumbu wa nyansembe Tama iti chop otie no manta ya vipi mwara pati simekanyanga Ante ya vito kitaparusi masante ya vio sasa yomo gaso Na ante ya vino wako kwa chuchu kama choro no mwiku wa wakione baso ime na yara chop otie no
1: Okay, mbia mano kegima egesa owe ya tarukirega Tuta kito kukodra chideka ni nyega chetikere Tibeti nsa isano jenziti cha Gregory Nyakundi Ninkoroche mpona agoswa asikibago Agoteba indio kudunju yani kufika Okay, mwalimu munafunga mashule mukae inje miezi mbili Ani mwalimu nakipaiti ndo isa toro mchadara Mwalimu kose kamori chisukuru jenizi mutako mnafanya nini jenizi teachers Asimeti nyeverere motu Aya alafu Narogo teba Ruben Mokayo Matangyo sibia first lady Judith imeye eke vago Boigo eke vagiki Ya obi umwana nara Abambi ya bako lili bako Wamoire ega sota no ebisuguti Aya aya Aka mwana angata kwa raga asirete nchira Awa teba child in need of help to locate his family Aka mwana akamura Ngara akariki ogoro police station ni onye omwana okubulire bono mambi na babege to bukoro to afuta buli brown ni ayabege taga chaketi karaka baliriga omwana oyo akamuraga koreka na kale yange miaka 5 4 to 6 years yanaka 4 to 6 years e anafuka bege taga short amefaka nyansa kanaka kaki naga tisa atikare mengore mengore ya girini yero na blue smart dressed Lakini kakore kanakara itire buse. Na njene njira kakasi pire sote yembi ya mwakora kaka nchara. Nga ikusikara hiri. Aka ito nyakabu kamambikaru nyomba kusika asirite nchira. Umwana naro obole tabu waka mwana kamuraka ya iga. Very smart. Nanda kingiri smart. Umwana oyo okora kusine nchira. Moko mwoboli na kia koro kwaye. Murize jina. Locate his family. Umwana wakore kanabago kuwa na Rose Mironga. Umwa oyino mwana omunene muburi na kiakoro ku muburi nga na baramanye litali ya mamu mwabo go statu mwabo go sima go koro mwabo arafu ototomere lakini bagote ba mwana na rakamura kare kiogoro police station akika na nja wamekopea soda kana kunywa vizuri aya kebage kia unita mongi na polori na nyabuti mwamba kakinyabuti mwamba umento nyabuti mbiyori ama iga mange ye kebago ayaga korwa asandronduko koruchinse mochiri tia nyakeure mwari si Vincent mokuwa ni koruche kebage kia Daniel Umweli koruchinse mochia sensi ama iga mange ye kebago David Moriasi ni koruche kuru kijauri settlement kebage kia James Matoke kitense mochiri chia merire amaiga amange ye kebago ka kiti sms neti nyenge mongabere lero njumatato amaigaro ainu na enyorira mange sana ye kebago ye ti sms ya bante mie ye mona rakini ngo basaba mongabere kiara tingo takonyara goikeronse pene chinsa cheto tiarire ben kurubo morenda aninkoro cheke bageke ya edukumeja sanya kebageke ya aya wale wanafunzi waliambiwa andike insha kuhusu siara ya gavana shuleni wakasema hawajawahi muona tunawajua hao mwaino mwalimu Gen Z teacher au kobaga nilike bageke ya Rebecca Kemonto ninkoro chikoro Nairobi mkuru kwa njenga Augusta za Yunga, Prince Jackie, Onya, Umonya, Antira, Kuruchin Samachiti Abubasi, Eke Bageki, Yaboygo, Edward, Michael, Kurunya, Visaba, Babibaigete Mapema, Ase, Eke Bago Karomose, Kuruna, Robin, Ninkoroche, Grace Umbati, Kurukianya, Vingeno Mochokorosha, ni Grace kwa Abodi, la Matuka Mange, Kigima, Rakini, Karibu Sana, Nagokiri, Gokorora, Noreno Mochokorosha, ni Kupaganilia Abonsi, Pi, Eke Bageki, ya Jare, Dorure, Maturiti, Amaiga, Mangeye, Eke Bago, Alafu Boyman, Korchinse Mochenya Kembene, Fusia Wata, Korunyamira Bovembe, Lame Kubwanya Rombe, Korchinse Mochengara Nairobi, Korukabosi Masai Mwenyewe, Eke Vago, Eke Ya, Uchia Sekira Oyomo, Nare Gaiga Okoro kwa Vincent Nyakundio Gembo, Eke Vage Kia, Avoigo, Pita Mayoyo, Korchinse Mochenya Manengo, Amaiga Amange Kegima, Kebage kiyangena ngeni ya Grace Dino Boyko imambingi ya kuru pipeline Masanyairo Robert Ndabu Sentasi OG Peter Kefa Kurumo Trumesi Mayo Justice Kuru Tawala Rispa Warukase Neninkuru Chibu Akire Buya Maiga Amange Uchase Kiro Yomo Jared Kagaka Kuru Bongonta Duki Okombe Kuru Iranda Hospital Maiga Amange Evoigo Tura Nestudio Toko Nyara Mangana Mayiye Gesa Asi Nchira Yobwenge Linde Tomaikwena Nainde Asi Nsemoya Kabiritera Gire Chinsa Isano Iguru.

0: emanye na mangana mayeyegesa a sowenye
1: daika neye moigoro ye chinse sano chavono mambia mangana maya senchirere yowenye omokonyi w'omurayi bw'ense Professor Kithure Kindiki nigaba enekeri abakenya buna kenya nigegendereto bya asa mangana ya magendero wokwa na chinga kyalinge kuligererio bwaga kibogendererete bwe para ya gadhunguri ka bebero yuya cha kiwano murai bwensa matukuma kaitre imeya odaya constituency county ya Nyeri kende kinigate birenge serikali ya nene nigegendererete ko ikirani ya magendero chinsemo au au nenchire ya moyo ko ene kya bakenya ba ororobeliwe obo okorerwa bo nobogima bwabo asubwagare Omora ibwe kama ya DAP Kenya ujini wa malwa ni gata ibiru mna serikali nebwa tomoro veribu watu mekoboro ibiru wa Ebola kwa ligichibesa kura chinse chisiko na abo igo kura lia nomoro veribu kura lia nga oboro ibiru niko obwa tikirime ya Kenya mono na ikirengo kiyogo tene niye merobili ndi ya botambe wende tuko ikirani wa wukwana ime ya naro kwa malwa ni gata ibiru mna ni gabara yense mbali bense

0: Wasama barawa ise koletwa nembura iyo yarorekanire gukiraka gutokinsemwe kindebu na ya ime ya use ne birengere by'abamenyi kuri wasekinyuru Kenya bituno ime ya bokimonge bo machoge barawe county ya Kisi abo batebirenga kinga kininga mabago ikeraniwa abo ikerania na bo igo busari bo ko inikwa nembura ngo bwatikana no gutabara ko imero biliyeme kirano kurwani ime basikana bunegyo kinga ki kachire mapema Nechi inga kia boro kia wakrasi ya katano narimu kia ndana kilie kumina kabiru bagenderete kwe ya rigani gochiko kora matemu wabo ama nene yu mwaka e wiki gocha awa ibuli basa viru kwa eneki inga boro kia wabungo tigara wali chiskuru bagenderete kwe ya rigani ya ukwa na ime ya masimbo musasero tibe kansa Catholic nseme ifatha Lawrence Nyanga niga tebire teribu ya boro kia woseli gochi inga chinga kichi gaba wene tukutumeka chinga kichabo chinyinge kwe ya rigani ya matemu wayo kwa rengana nene ni gata vire nirubu ya baiboli kwa ene kinge fisionsi ya monichi ndagira chirichiga na ilia chiskurungu wakanirwa vire eligo tango guturbania emeruvili ya masomo ya butambe chinsa isano ni matonyora inayanda manga senchirele yu wenge ilieta Drusilla Obiero
1: nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu

0: teta konyora kirengele kyawe ga na kokomanyira tu in fact rero na kokomanyira tu nakya bana isukuru naki ye kokomanyira tu abana isukuru naki amasoma ko irete bunayo moyibori dear parents guardian naki amasoma ko irete ya mwanombi yabalenga kibago soma ndibago sika ndibako igora ndubwati mange naki no yenti diene to gotebiri bintu bintu ntoyo indundo bwati mange bintombero tata itona komanya binago go siri chitorobotuko egesa karibu. Okay. E network yo koranga nero ni kabwate mangana na intu go yitira tori diene ubona bubono bora kuri bwate bwa matukai alegesa
1: alegesa
0: karibu.
1: Yes, ndo fai ra tsunga ngoganda kurukia ngoli ya
0: ero
1: ninjo yobona sema na inji
0: bona so mujadara
1: yobona mbora mwana olengire ditiria
0: grade 3 no yonde
1: oyonda ale grade 2
0: ehe
1: oyonde pp1
0: pp1 ndi bago sieka
1: na na mbete ko igwa bana bante beti tsika sukuru ara fo mane
0: lakini nkwa mbete ko igwa bana mbambe te ko gotebia
1: mbambe te ko ndena ngo chitala 22 yao
0: okay mbiya mono oyo ndozi zoko bolinga na gikuwe ya lika ni hili endage regesa
2: kukawati
0: iee
2: wakire
0: karibu
2: asanti mborole kaunti ya karokara ura alimuru ndo na ero masi weekend
0: ero masi na kinga ito mera nite masi inyamira ndulikutana nyamira
2: wane ngari viongozi
0: iee tulikuwa viongozi nimekumbuka vizuri sana masi weekend
2: Uruwe kaunti ya karokali murundogo Vanga tigante wega mokawati
0: Ehe
2: Ndiyambara kanele are most
0: Most
2: Eee
0: Most nero Nero multimedia
2: Nero masinde mulilo
0: Oh ni masinde muliro ehe
2: Ono mbora na wabali wale Iba tu kwanza mpama nyetiko sezi rasi Ndiro mokawati kose mbiyo
0: Mwaka kiale
2: E 40 year
0: O 4 point Bona
2: no warabu.
0: Eh.
2: Unoroche chisemichiko na kovaira mbama nyetiko sezira timbira wose mbiyo.
0: Eh.
2: Mbama nyetiko tengo tamale makawati wose mbali gose.
0: Boni ga.
2: Eh.
0: Nga yare eskuru wale wose nka. Wose ne hostel wose nka.
2: Bona waka yewe kwesta ni maati.
0: Ehe.
2: Ya
0: me tenaba bu tete go ba go ikakwanza mama ngitina ene dira tso sembiro
2: igoba
0: bu tete tu na baro no bale ba no koraga ya butu ona ngoba bu tete ba ko ba ka sabaye ndi
2: Ah ya aka ne tenga wiki una bago ta kayero ta kamande ya piti ngara na friday go dining
0: eh
2: Okonyara mwereke otiyo ote birengo ira na regocho.
0: Chibe sa chinda gira ngonya go tomore of course chiri ti accommodation.
2: Na jibu ansa chiko nya go tomu enyo mbango aka na tole.
0: Ehe.
2: Ona lende na watoga nyete makwa tinto ma itingi kere nya ta ore to aka ni bono wa tu ate ata nga nya ale kende nkeri wiki ye mba na gonto kana go tabaira na gocho.
0: Mumura moiseke.
2: O moiseke.
0: Okay, to akoga nilia mayamasi.
2: Yema na makwa.
0: Okay. You know, umwana akari western na wako na kukanya igotu. Umuibori nora, iti endagi rachulo chungo tumore breakfast la anti sapa. Halegesa.
3: Anti yane.
0: Karibu.
3: Mbiyole.
0: Mbiyamono.
3: Muni woka mkwama karakuru nyakoterele.
0: Kaki muni woka maiga mangi.
3: Anti yane ngotekele ranzi. Naki mwanele DSS ime, wana yawe nkongo kosoa.
0: Wana yawa, lele yawa, nchiloko na maiga kwanya ago itira, uchoyiri.
3: Njiko kwa tegele la njiko kwa tegele la igu kwa mkumi nga vona ndi ya nipo nangi nyorete
0: Gaki gaki munu woka gaki muka gaki kemukua gaki karibu Gato wanya kwa tere bondo nyama iga mange
3: Ah bondo nyaga iga se isayo mocho koro kiyo kasi leti mamomu hapo
0: Eee
3: Masabi ki muisu ndo tuwa ringe na haro wa iga sopa saro monyoni
0: Eee
3: Ah wabo dagira sifatariko isibi no vare inge
0: Igo
3: Mwete mbona aje teko morora
0: Mbona wate kora dagira sifatariko isibi
3: Dagira si mbona aje teko morora Kumbe na baka riko mesesa ili
0: Kumbe dagira si na baka mesa iga Momo
3: Apa mesa tena eroro duwa ngosa
0: Ero
3: Kono no duware inge kore ndena aro chebu ya sana masabi kina aje taso wonge
0: Eee
3: mwaka simikanyanga no hali ingina abanda abange
0: mhm
3: ono lende ngira naso mchada la lende ntu ya ligandu ya saa wana baita sama temu
0: ile ngale umwano monene
3: aka mtu kaa naka kuru kufrida mkuwamu kaa kwa soma giyo saint james giyo nsaalia
0: ee
3: form 3 bono na pomu kanyirete
0: ehe na oyonde
3: omu mura akuru kusaka liobashi maetere na akurete
0: ehe
3: igare senti alifata kaisa nero ko usansoti ya wana rende
0: no yomoke
3: na pomu kete kako akima koko
0: no no kwe kere tanga na igo
3: no ndo muenge igo babire igo babisa ine
0: embi ya mando bono yo form 3 ndi bago sieka
3: nguta akira 21 ya nguta akapara matemu
0: ehe
3: ninda agwea ngangu ira na pare
0: ee
3: kuna kumyoka nina wabu ngore kubara atokonya na iki angasi kia veire
0: ee
3: kono lindi na wanya poterega na pondo chengu na wakuna kubuta buta isiko kaiga
0: ee
3: na paru kuna kistigui kinga angu siye kabare
0: iko nga matemu ayavu na ayavu ira sivinde na genderete
3: ee na ayavu arabumba genderete tapande
0: ee
3: na wana imuena vya da grasa nyanga humo si origa ika na pongo rabigo somario ganda mbike enderete na viro vya matemu vire pipitu
0: ooo
3: mbiyamo nanti yane
0: sawa sawa
3: okora maruko wako mungu aneli
0: mbiyamo na alege sa oke ya charo kire chide kaisano nebire gative tinsa isano nemo na agote binga chiripoti lero tupu wata achige saniti nyinge elipoti nere yukuro asense moye chiseme elipoti nere toga nyerete gaigaya abasike elipoti nere nagote ituga nyerete sana kuruase agoro kumuna Amerika umungwa nana agote itu amorigiri ogoro kuna eru muiberania ajigo to elipoti ikia eru muiberani nere tuwa tomete kutia se kaunti ya nkoko tiyo mugusi wano muiberani atiko tuwa kwanza maigaito ata yote vya mantubaitu wa Amerika usimbi ya bale ato ikiriba mwa tole entere kia gira mbali kumutuma maboko masa na intuwe vinto viri tuwa mutume tatewe kusena igetio roboti ya mantubaitu wa Minnesota nye mwa nyolete e vinto vieto tuwa tumetuwa muiberani ya bale entere etoko morivas ilinda irane achoko delifa uchumbe igonga chigo chukwe katinsa isano ne mo igeke tonyora mangana maya senchira yubwenge igotogo chuko gendeye maseye mo asumu iberania james gitani linda toe life on facebook life on egesa ilinda chuko toro poti kiagero muiberani tako genda meli kumuti nyomo gima na anda irane atara toro poti rwe bibago biaba amerika na bibigere tabando bande bale moyo kenye ini fakti ya banambara Amerika ba kolide bibago bakaba ibuli babo bali Kenya je bali gocha kokwa marwaire ebibago bia banambara Amerika bakorukore bibago bikoru kuti dabo elinde bato machi dora gocha Kenya tibegeta bayiboli bande bagache techi nyumba bakapagacha kumanyekana manyeta zanali kwaga itreli kulia ro karosana geto tame kumbe abu akanyumba ko muntu kakale gocha asegeteka abana bagacha ba mwana kagenda Amerika gacha kumurusia matoko rusana im agacha kobeka noena kanyumba so babone kamanyekana wone bibago bia ba Amerika bituko na kubasabira na bituta ituko manyanga mbia bale elindo mwebana ni atiko tote binande gento kero kia akora bona aga chikogenda aga irobo samara Amerika umwebana ni aka nywa mabere ya ba na ko tenga nyombe cha ba Amerika ntika bwa tibianda bona mabere ko ranga umwebana ni gatu amungatete aga chikogenda Amerika kaigolera amabere akanywa maya ya basongo kai yeso ni bwana tiganda anyore kerenge likia oiga somoro libeke bago alege sa
4: Lydia nyaboke mokokati
0: digita
4: mwane na kwa veru mwano pensi kujita mchabu chula
0: Lydia mbiyale
4: Lydia mbiyale mwongi na pensi mbiyale na waturu nungunga na era otewa mbiyale na ande na ku ombu yoko maase bindu
0: ee
4: ndo kwa nwagi waja agera kuru
0: ehe
4: na kwa wadi dama reese
0: chipe kaki jidito inga chipe sana akima chipe sike dama baka anama noti nga garastoka
4: kwa wadi devi nevi siyo
0: chimilioni vene bukoli kama kakati inga bukoli chimilioni
4: awa ande nduwa jiru wana wajibu wadi devi sari wa kwa reese na kwa reese ni mundu jitele reese na moka
0: avere inga chipe inga ubu ya kwanza chine chako tumbuka bukoli una pa bang anka chimilioni
4: iyo yana ni muamu
0: ehe
4: mwano wande graso mire usire kere mwigura nyo wadidaka gasi mwati ingora mugo tinga mago mwanera na nyoro korata korra na nyoro go kore magenda no
0: ego
4: mwana taibu tibia
0: no nyana yarare go tako tokonya bona
4: no nyana yarare go mwana kera so mira kera nyorira kamirimo
0: ehe
4: mwana ni ibe community
0: kabisa
4: ya dura na sa mutango
0: jidito
4: dura ndumira kadi
0: jidito tagaraiga
4: na tagarere madam Lydia
0: tareo 28
4: Ehe.
0: Umutinyo kumino mo November.
4: Ehe.
0: Ditu kuliye sabato.
4: Ehe.
0: Ntareo 28 November ikotore ikanise kuruku. Kiaruta SDA.
4: Ehe.
0: Kiaruta SDA gere gago kurubo songo kuchisune kagasa kuruku gesonso.
4: Enda watu wako mabu. Watu wako wako mabu. Mabu eche. Wewe kaba konsuru kina kubura bori.
0: Kiaruta neye mo SDA no. Watu kare wata akaretinsa ikumina iberiti ya mambia. Faka chinze kumina iwele chama kura wei sabato ya 28 November toliki ya ruta SDA digital karibu
4: dorire di December
0: na ere sabato ya mwiso ya November digital tukaraone timu ya nene yege sa and then including digital man
4: mwana mpere kato
0: ero naba nabagani
4: mwande kuru kuchu mwana mpere kato na mwema sagara center SDA
0: sawa sawa
4: nganyu wato mwotinyo saba mwotinyo tare saba
0: ero
4: ba
0: ehe
4: Baba na waidu na kitu ya bangide Ito ya nimbo na waidu ya kora Uwa mwede
0: Karatika Ababale university
4: Eee
0: Ngoso umabale
4: Awe ba ema kwa monoro Wane tume kire break Ntume dindi wa kwa Rajire kicharanji kwa mbete
0: Eba kare chio stari kose na ubale nka
4: Ayurare Ayurare Na waka kare ino yungambo yurangambo Nante etia wajwa ni taside
0: Igonga no ukuraga ya uo kabale
4: Ukuraga ya uo kabale Tau nye yo
0: Ehe
4: Wawa dhane dhara wale tikabara anye mbeo Uko bata imura anye mbeo Nande matuka hili Nande wano mete SMS Umete university wiki eni secondary
0: Igobo wano SMS bako chako ira baka chanwari
4: University bako nyusuki SMS bako nyusuki Nande tu wakano chitongiro jitanga na tongiro
0: Eee kia gara accommodation Umudienyu bako nagu wakana
4: Umudienyu wiku wakane nyomba Balimu wachara nyomba kiri wukumi saurienu
0: Ugo waka na manye nyomba bosa baana mbaliko soma
4: Ugo waka na nyomba mwana atari wa somu mwana kwa wataviyale ndagira ya ngere hile
0: Mhmm
4: Watu mire chii ndagira makoko tibaliki fastia
0: Chifastia yeo kwa yekene enda bado tere ilinga
4: Enda bado tere ilinga Wana alengira tono mama na metubo uline university ndi
0: Motevi hache nkara agira igote
4: Na motevi ya anjunga Dura agire mbago rilo meno mbanje to meno ninyamba
0: Watei bata Wose
4: ene Nama gina
0: Ene wiki ya kabere
4: Ine wiki ya kabere
0: Vale isiko
4: Wale kwa sababu agia serikali Kendo kwa ya ndete kuru wana nevi ndi hivi ndi
0: Hmm
4: SM ya wana lende vayi nyereba yuwa bali mwajire kichare kinji tika jita kete
0: Ehe
4: Na hawa bago chuko kora form 4 mkwa sawe yomu
0: Ehe Ono what form 4?
4: Ehe no wale nkere
0: Ehe
4: Atu metuwa katemu wiki nteke tangani kendo rarete vintu vya matemu
0: Ehe
4: Jifosi zanchiro chikari kriya zanchiro
0: Ehe
4: Chicho metiko seti njiro
0: Ehe
4: Na ama ngano onsi ya saa yonsi
0: Ehe
4: Uko kiri ya school fees Tukwa na fila hotara kiri ya school fees
0: Igonga baba ike ira bako kore school fees Omae kwa chukwika
4: lasa Bako kore school fees Omae kwa jirana
0: Igono aleka
4: No aleka una kukua na kena watore na era
0: Mogore na pano kora nte
4: Oh no
0: Eee
4: Enda agireko wa siku kereza
0: Ehe
4: Enda agireko wa siku kereza
0: Eee
4: Ando meta wana wakere wale kibawo chiko kala toba ngentere li
0: Ya
4: Kwa hira ngora
0: Ehe
4: Jumwe utumuli
0: Ehe
4: Timbu wati data Nata wa somu tanda ondara njiji atumiru Abu wa meta kutu ngainare
0: Manyabo
4: Kati lende wako Wako wa yeme tanda olende na watu wako baa Tukuri awana baito baigu buya
0: Okay.
4: Na leo tayari amebuli babu hata bana ba uchi bakora boni na neva grade 1 neva grade 2 simu kuru kwa sengi grade 9.
0: Eh.
4: Mu batogonyera. Bara ize ku ninja.
0: Asonsi.
4: Kwa ile ngora?
0: Eh.
4: Kiri bata yete ba ba ukora.
0: Mm.
4: Kiri bata yete ba demono ay kara ba kuri rasi matu ba tena soka.
0: Mbiyamono digital. Asonsi.
4: Digital man eno kwa vero mano pers kuru kwa.
0: Mbiyamono. Asonsi toko tebyo manene buna mbiyamono. Asevi ewa biya bana. Nuhonye bako na goto minyo kigo. Mbiyamo na asevi ya wabi avana. Tukada ne studio tukonyora mangana mayege sa ase. Entira yo wenge chinsa isanonemo. Tumanya kuira na nainde ase nse moyo omoerio. Kukonyore la orobotika miri.
5: Biore wan. Biore endi.
6: Chinga chie egese FM yabekire engero gusogotera kuri wanchete ni ho commentary yogi elyo kwagendera kwegokya.
7: Umuziki neryogo.
6: Gusumwa na mabude kera kubikira umusiki ni ho gwa kesi mikoro birengera libyao.
8: Kuno mwana ntakane kiar. So me bibirenge ko totebiguru yabana chintakana na bakungu na basacha bakungu babo bakwe.
6: Ebe ngwa kore simi kwali ke SMS wose kwegokya wetrogo tegere mirubiri yaitu ni gotugwa kangambia mono asenge chogo tegere ge SFM kera lituko. Uchese bali bakubeka amatangaso y'ibyasara aigege SFM ni gotugwa kangambia mono asenge chogo ko semeri byasara byao imegege SFM. Kurege SFM ni gotogotabanga mbiya mono na Happy Customer Service Week.
9: Yes, sir.

0: Emanye na mangana mayeyege saa aso wenye.
1: Mubasumu yomo tagarari chideka ibiriguru ya chinsa isano ni mochiawano mubasamu mangana magia sinchira yuwenye. Umora iwenso moske William Ruto taibiru mne serakari ya keiririgo liriye mbusurone kerengo kia meronge tano iguru ye mia nabo igogote wangye mbusuro ya likoni wa shilingi iluwe ya moni gobone gochikoni wa shilingi chimi isano. Wukwana sensemu ya meteite ya kaunti ya Nandi Ruto ni gamo chiri balibago siere liye meroveli yobu wagachi webi tibi ya chiko sori ni chichiro na gote ya balibago te ya mne meroveli ya yutiri ya jengencho ni gobarachi ya gukumia.

0: Iko bakolo kwanga eke gogi songa Miyege sa efebe nguba ya manyaga tinge Anko
1: Naki
0: Anko Fredo Bachi Machoka, how are you doing?
1: I'm good, I'm telling Babu Gini
0: Anko wa timo gire, mwenye debi ruko jana babira ame
1: Mjema Mjema, mjema ritara adichi mamura Ngana kwenye mjema
0: Ngana ki?
1: Ritara adichi mamura
0: Oh Ango tata di ango te ngo te ngambi ya mana iko kwanza le mbeo live on radio ke sa FM
1: eh bwana
0: ngo na ko bekire ga because ririn to kwane te juma mambi
1: eh ngo te ri nte de morero
0: oka to era ti baga tu kabwa na ko sori
1: eh
0: bwana tu na itu aja te ko manyangi kwa akorde miake ile ya mapema mimi nimekuja kujua juzi
1: Wana
0: Iko baka nyeta barai baba bako mbona chikali kurugusi ba tena Nairobi. Baka baferi.
1: Rwani na bora nyera mbwa bwa tuli ndi ndi bale ko korapi bwa te. Iya bwa te enye nchoko bwa iya dingo ba dingo na rago ba gera mama cha. Na bora nyera enye nchoko bwa iya ko mulete taika.
0: Bana.
1: Omeje tebe ndo kwena kokora jibona soko kutubane na mura rangeli mundu oja somo yega
0: bana
1: ataje kiwa ze kumbo kera mo macho
0: bana
1: kumbo mundu yo kwena kera mo macho na nyamo yo takari Ojo iga mwe mukale ta ko tare ya mwe gira na apo mocho yo tindu kwa na geta aluka ni matake ko Mwenye jeshi mataji, retura gini naro chowa kebaro roo Aba rai, ikarulavya, naro che mungani, mwengoro kame mwoko osegisa ilo
0: Eee, Clive, mba negisa ilo nuhari ngari ya?
1: Mwengoro jeme nuhari nge
0: Yes
1: Mwono ngari ya bandi wari ngeme Ege tepe jito kumanyanga nguri ngo, ngotari ngo, lola gini naro chowa
0: Ilikuwa yale ngengi yanko Awa gaka na kumetia lingomu gaka Sanfan Thomas Bado kijana kweli
1: Ume ndora 75 Lakini ukugugio Ikitakia ya Akumu wataenga na enda Atatera mwisha kabisa na ratengo Mwako liana Mwanyinche na musikete ya kwa Nambu ete miaka
0: Mugako did a wonderful job but they once ngambi yamono magusi abagusi rako ndikaju jumbe ga abako ndevinga bono mongno ya mokuru dono mga ngakiri si mingai ke sote banga mono anko nke korikia ne bono achaba ngege nto ngabono nje nanyarete kwa ikari nje bono nyungu cha kuenda buwa yenkari sinya Fred's Ranch wana kata nge anu wakata kwa jabu moyunge kapo
1: bono ndukwensi rachi ya Fred's Ranch na otele nge bono ya nge video kwa nge wata na wakwa nyora mbono na hiru wako mtibu sumi upu ya nkufuwa natia zeri evirukunyo
0: evirukunyo
1: ayo bato yo chama wa ramache yo chara kini lende aya ala daro kuisente na bari ngama ya to wa gra amunu ni musai bi amuno emi ye teli la isi ni santi ko ari gamiga to bena miga ne chiga sa chinge na ende que tu la mia tua risposta sia vanga e che era un maniato break even e un tutorial di stoguro che hanno break even e hanno voglio ora in accima sa guave che torno e ci versa ci gozo a ci arengane
0: cosa c'è tani
1: che dirà isi na chi ho cogno volerà e mi ricavune e teico correca na che renga chi
0: Ango nae toko tebi ngambi ya mwono lena senge njo Nkwa toye tesi kwa mwono mwusi Eko rango raba kusiba yengari ya wange Babo danista nomali Na aloje babo mamuroyo kwa nae mukisi Nyata
1: Nyata nomali ngena wakili wangu danista nomali
0: Nkano raba nta wange
1: Wakili shabuya sana
0: Na ando kato asu mwusi ya lende Nere kabwe ntanga ni yale stage Buya sana It was very great
1: Nchenapoma nyotenga enda kibu ya karogo tuwa roma ya gabune oyo Aba antubanka wala mungu kwa nata kwa ya gulibaga
0: Yes
1: Wano sunguzi ya baba jatega alipaga sunguzi ya marikoido wano wala mungu wa kisiyote mungusi
0: Kabisa
1: Wano
0: Ango ndo wate manganartu wala huko boli ntuto wabu wanga koseke rokele viru kwenye vila goite toko tike higa Lakini bote wanyumule
1: Ya Mbuyamono umanyo tena Ebiru kunye na vingita inuna haba minto
0: Yeva
1: Nche mbuyamono Tike ikunga tebiya baba Ano tiba minto haba usiko nsiba igete Mbuyamono Ntua tuwa lete nga kie mtia sana na hene nga nyora haba usia vange Tua bande ntama nye tiba wanenga kwanye Kwanye ya tenena haiga tuwa kwe Emi chanate haba mbuyamono haba hende na haba tebika akikara atika nkuko sukande kuchipu ino gali paga echua Lakini na vivi nto ikura haba
0: Ama
1: Ika unche ndo
0: Yes.
1: Ndiye ngantu atwa letenga king ya sana.
0: Eh.
1: Ngokora ati moka igono nyene echi wiki bere ndeta baso kinde aeroport kuna kirege ndo chabe ate te ndo kuna tuarego utayarisha kwa asimo omo yegoyo ekito tokoro kana behind the scenes ndi niko kore kana utarochi.
0: Yeah.
1: Ayo waka kama ili ndeye vire vire vire kini vire kongu ando
0: Yes.
1: Intention si kwa jago soka vile kwa rongo kora Ege dutuguru ka post-production
0: Post-production
1: Ya mahana ya mwe yego ya wens kuna wabed
0: Uncle Fred iki ya maiga manga sa baka walewa igetari waka wala mbaka chinsa isa anu isa to babo ya abo Atuoli mga Katuoli ya abo Kenneth Lusako mga governor Baikiria sike nengo mkusibu ensi wa kirembu ya mono Yako wala mbato ya tesi kwa soko ikagari
1: Baga gabuta ira izi kosoka no nyambo no mwaga naro Oso kete na hende akailu nyakitari Okoro kwa Goro kwa nchiru huyo Tendenete presidential press kare
0: Iye
1: wano Asenge ncho Miaka ya asukire na hende Kuna renge gari na koko nyora na Elio hili ingeli ya renge Sound system yeri ya kima taifa na beku mwasumbwa
0: Na beku mwasumbwa
1: Kwa na bagaka vange Kwa kendo ranyore Vaige tena baka kenda Lakini nkoba tebintu ya mwono sana bagaka ubonzi
0: Yes
1: No njana mbaba tuwalia kuna wabo Lusaka vare ngaria Naroje professor bicheka no vare nge garia Naroje vantara vange tu Uma eteke rona ikaranzete gari nkwa roche sifu na tuwa ikaranzete na yara liyoka
0: Yevan
1: Wono Aba anto njena ataketa aba anto Ponsi ba anto Tutuare inga kiendo ongeke kwere ini inga kiare inge yane
0: Yes
1: Na atakete Kwa roki na oyo no
0: Vijana wa jana na vijana wa sasa ntu atuara chingwa na ga toko tebaninga ikero toko bugi the mushrooms gose le wanyika ntu anyara the stage yoko tenana barabu lakini igabono ntu anyara the stage yoko tenana barabu igone ntu napoto kuruma kananko pia mana soko tuari magiri yoko kuruma kano ngantu atenete barabu stage yemo
1: mbiyamo na vini sana sana sana kama kwa kwa kwa
0: yes
1: doche unongo tu nko enda ande kutimoka ndao yera kidogo kene kili tomono kia rengi
0: biyama na anko anko Fredo Bachi macho kaga avuo kwana na intuwe ya mase
1: kwa nili ava ando mwono siya wami
0: biyama na anko anko Fredo Bachi macho kaga avuo akotuga ambia avuo na kiyo mga yegori ngega alichinse mochi ya Ulinzi Complex tika tunya wala mangana majeno nya ete irwe jita ya kaisano higa mangana majeno nya

0: Patina ke korokwa. Ragina kare miaka yana ya ikire tari ye na merere mono.
1: Ya yeah, okay. Na boko na to kunia ga to mapema ga kore jinguru.
0: Omanyete botangase miaka merongo 5.
1: It's not a joke.
0: It's not a joke.
1: Yes.
0: Bono mwa kuria fredu na to arigete na inu na mwa to buati siko to tangase ro muyuguri. Na boya enge celebration ye nene ntukuna bana musiki bari bande to cheta ntwa so mete binte binge gwetera sawa na musiki ba Congo na kibago stage platform. So number 1 into your experience.
1: Yes.
0: Number 1 number kabiri ari ntwa yobete in touch na masabikito na masabiki yande jikabira chinde. Abantu bari kubona ke na muko bugitati ni tebe Congo gati na jenga kumina tojina ni tabia ko rugusi ni Congo.
1: Yes.
0: So what were the fraya 1928?
1: Yes.
0: Bono ngote yumu gusia sa tategerete ditukulia bono marogo. Aba gusige tu abarangiri ga kinjwe so.
1: Tafadhali.
0: Aba gusina ubare nga abange kuwanze show ya Fred Obachi Machoka.
1: Wagwando oma edeke ndeke ene? Paka vi, paka, yeah. Mpaka VIP, mpaka VIP, aba gusina ubare nga abange.
0: Aba gusi, boka, ngoji goete kiru mai, usungu, siya kuwa sa, okay. So, aba gusi boka by the way.
1: Yes.
0: Wano nkwile limbi ya mwono kuchia se musike Fred Obachi Machoka.
1: Yes.
0: Ne timu yege sengima. Una mwa abamu na intu uga. Na kutu waru uchivu jena ndia tole noma koko.
1: Ya mwono?
0: Ege ndeki kiageli de ntate kwa lengere liya kuchia musiki njigete higa.
1: Lengere liya ya dotebi ya mwurai. Ntakete,
0: ntakete kora watu mwura na ichi ngero ibiri chinyia.
1: Yani ko ayetu kuna watu le nyanyi amake ayetu.
0: Tali nato le, iko nato le nanga jide sese rongo chiko kebekira.
1: Eee.
0: Bono manyenga ingo bekera magena.
1: Very good.
0: Umwana manyenga akona gosokorwana abate bumuriye tbuigita.
1: Gaki umwana minto jobu mbiyare na mbiyigete.
0: Oh yo yo yo yo tiga tiga ata yamanga na abuga.
1: Ay ay ay ay. Ngango jobu jobu.
0: Yes.
1: Umwana manyenga.
2: Manyene.
1: Jobu mbiyore.
2: Yande fine senti.
1: Tato kai stage ukabwate gita before mwaka San Fantomas atara kebugata.
2: Kabisa kabisa maitae kero wakani wago chomochi
1: ee
2: na yoko baali gani
1: kabisa
2: ee wano
1: mgambiri tukuri hina kiri yako baerete asobo kumabuwa abuwa muziki
2: asobo wano abuwa muziki na anako tena stage mune area ya international lakini nende
1: yes
2: awa yari nge stage ingi ya na ando kabe mwoko manne kabisa ego toke stage mune area njengo stage kufi yako tena na atari yona tia yata yega kone
1: Esteji kofi yako tene na.
2: Eee, tali yake kone.
1: Esteji mbili ya beli yako tene na.
2: Ah, kumia.
1: Esteji Alicia's Deluji.
2: Yako tene na.
1: That was a big show.
2: Ah, ntu waro choma wako mwanane.
1: Na inu mochi etiko disappoint tata.
2: Ntu wano toka mayokolega zibuna apana basu ngusi bali yolichi nali bali muna tuwa renge kosi kiligi ya kare.
1: Na kibwa neleji yei kira jawabili tuko li limuranga ili umu ya kabuno ya kwa kira limu wako muziki muna mua nyuagete li yeli tangani
2: kapisa wano tutaita ini ntuko sento yuwa nene tuwe kwa kwa sangi mungkari chogwa kare mombasa wa yonda kari na hiru yonda alali wana ya kira tuwa lakini tayine tuwe tayine
1: igu umu kusi ama nyanga kaki nyesa kwa marangeta umu kocha ama bado mua kwa muziki the same way muagete
2: kapisa kapisa
1: yes
2: ee ntu ntuwe tayine na watura habana habama unatua kinete
1: yes
2: ama kusi iti gama ya nasungusia no era ama
1: very good
2: Yewa no, ntubuga tigo yetana. Tuna abana abama.
1: Bia mwana usane kiongozi.
2: Na inumbi ya mwana kore tega asi ngele ndi yoko tutanga sabia.
1: Iii.
2: Anda nkia na anda tonyo ole so une.
1: E wanda iba na nomona unu ngelabu ganari?
2: Ngelabu ganari nonara.
1: Mwangere lingesi minda mwuri lingane ilimo?
2: Eh, tiga amwe. Uyo.
3: Halo.
1: Ongera buganari ge sankina na na kora mwa.
3: Ta kore te vitine.
1: Ogera mbiore
3: mbiande
1: eh
3: mwa ko yo mbiore andre tengo na kobokore
1: koruri itwa leng na nyamira ha itata
3: tata koruriria
1: yani ogandigero limwengo limwengo ekondo ta kujia na kujia
3: eh
1: ngakio gendere
3: ah mbiange andre ta
1: eh
3: kuna kuboka toli nyasango na kutubokia ri ga
1: biya sana
3: Eh.
1: No mwana bune timu ya mbuke kima.
3: Watura iga na wako kwaza kwaza.
1: Yes.
3: Tuko na korobirie bintu getiga.
1: Robirie bintu ngera.
3: Eh.
1: Na ande bi kwa mwante mapema.
3: Eh.
1: Na tebi mutegere lyo manya mapema.
3: Igo.
1: Gozabana?
3: Nabere igo, nabeta kiri igo.
1: Omo.
3: Nakito bere te to kona ukwa na kuana iga na inji bunanga bunengo tu. Njengo na kubata ringa ayatu mtuwa na wakona iyo.
1: Lakini yongera?
3: Koso
1: na wakua rengezi nge rojiarism? Taringa na koso na wakua rengezi, koso na yoli akata vengo ongera? Koso na ndari ya?
3: Nje.
1: Koso na yara?
3: Lakini
1: yongera boli ya boli? Ayo take roje studio, tari ya zimi?
3: Ya.
1: Otake roje studio na ati yomo kusinga Kuru mga karisi ya kakwete Muka amu anga kiruwa na nera tigekwe Na amu amu ete iyo
3: Aya mtu watake te iyo Aya Kwa studio na mwoni imba angete na Mta kete nje studio to Ngele se story ya anna nje vuna vuna tuwa Ringe no mga kori oja na vuna antike te na Kuru kira mwoni na yobu na ange andre te uwe kira mwoni
1: Very good
3: Iye
1: Biasa na mga kongi lango liyoko kwa ni marawa ya wang
3: Ngokwanya yango kwani masenganye kwani hiyo mungino waneje nyongera
1: yes
3: ekira ali azagora okore biyasere bakumurukanga kirwanda na bakumuruke ekiro gali oike ekiro gali ese akonya okore biyasere biye toko obolinga kirwanda
1: neroyo
3: bakolinga cheni cheni yoroyo kona kobolinga cheni yoroyo bakona kobolinga cheni yoroyo bakolinga
1: Igo,
3: bona ba mwe kanitere igo.
1: Sioni ya posta gumbe murugyo borenge.
3: Cheni ya posta? Ya nje murugyo ne sani tu atete tina na kemuntu.
1: Dira kemuntu na murugyo na era mwa
3: kogena. Tina rende na ne ina tagete ko second.
1: Ngo second.
3: Ne na tagete ko to ego ko second. Alo?
1: Aya ogera.
3: Ogera
1: kwani jeni.
3: Kwani
1: nina bantu. Ngai mwate bora bono.
3: Bono gai gena otori kusia to ende kono kobange bintu rende tokocha go bune tokocha kutira go chakamiko.
1: Aha.
3: Ye bintu mbiro nando tokocha go sokina muga ko yo kwasa kwasa.
1: Mhm.
3: Ebito ende kono ko kwarenji.
1: Oh.
3: Tojito kore tokore.
1: Uya sana agokire kugamba nae ongera
3: nanje na agoki nanje na no kwa na wonta ke to go chandi giti baka to kwa na nje ndo nda kwa ni story ya ne go kurugunze go cha kuna nge to go ikira bona ye
1: didi na ga te bedingo jo ba ngo jo nte bio ka bona kwa beire
3: ntu akwa nete kone kama go mama ngana ya rende go che bintu na bigo che bia ba igana ndi kirage
1: mangana na ma
3: kanya ndi ngento ke tikya ko ngizir go kya Wanya ene
1: Bono mbarabarene ngeriria dira na ke mundo Na nenge no kingo kobekera
3: Ase otige iyo
1: Enko komenta ne iyo Lingo kobekera yen
3: Na mbekera abana bane soma
1: Abana bane soma
3: abana bane bagi soma tiga basome mba chako Inyanje ta abana basome Bacho kona kotokonya Mbubo nte bone miaka ya itono Kwa bone ya ringire
1: Ngira na kwa igule
3: Biyama
1: na sana mwako ngira buwa nari
3: Na anje na agoki mbiyamo no
1: Asante sana ngere
3: Kwa ane liyaba kuziba minto Kwasi ye kumie ngima
1: Biyamo no sana
3: Biyamo no
1: Ok ngira wano ngira kwa sanko Nere mwengane ya
3: Kwa
1: Ayo mwagambi kwa sa
0: Yes, yes, I have him.
1: Yes, I'm going to be kwasa na kwa kide kukamba na ene timu ya ino kwa hapo iko?
0: Yes.
1: Yes, ayo, na baba angetoto kambe iko, lakini dende na igulenga nubu gato murobeli kwa chakanifo ka?
0: Nimbu gato murobeli kwa chakanifo. Chitalikili itanga ni tigantebe na ebesi ya ito tiganta angatera pa kusikipa manya buja kabisa. Kena anya orali wakili.
1: Iye, bono litume buja.
0: Bono, ebesi yaitu ni higa kama Wings Park kwa songo, mwondo ni wensi kwa kisi town Higa agotara mbaka asakuru kwa Wings Park Resort
1: Yes
0: No, toko kwa mwosiki kire weekend Alafu, wiki yeye, chitali kikumi na isana ya mo, unkale university kwa rukunga Meru University
1: Ke,
0: Tuteta mana barate ngeke kusi
1: Mbale barako na hake simi kutu, mbale baide, wei basa bakuwa sasana Yes.
0: Alafu manye kutoka tarehe 17 sakuru kunga Black Hood.
1: Black Hood inga jero toke tata?
0: E kutoka Transami.
1: Oh, Transami moina Mombasa.
0: Kitapana si ukierekea Utawara.
1: Ukierekea Utawara. Angena Taj Mahal ya kabaire.
0: Yetu buwate kuende kurukunga Litereka.
1: Mm-hmm.
0: Tarehe 24.
1: Yes.
0: Tukabuatungu jikabu ya Tengo.
1: Etengo.
0: Ikale Carnival Simba Saloon.
1: Very good.
0: Omosikio life paka che.
1: Yani kwa sana mbubu wate elaina apie kwi emu tinyomo kima.
0: Elaina abuere renkong.
1: Ehe.
0: Tare ishirini mutinyomo ndoto ke mascha.
1: Ehe.
0: Asakuru kuna Marani Seasons.
1: Marani.
0: Tukale life band.
1: Iga alikini sa moji lichi ya north, kitutu cha north?
0: North, ya lichi ya bugetutu.
1: Bugetutu buga north igosa gali?
0: Igo.
1: Yes.
0: Eli ndaba antubaka nifonye mbuye tole nyolre ticket.
1: Mm-hmm.
0: Kenda mapema buye nyolre ticket yao.
1: E ticket, wano iba kwenda carnival kwa sewa kwa kesi, mina kita wakora?
0: Aba kwenda carnival ntubuate asi mitandao.
1: Mm. Oh, online.
0: Ntubuate njiroku na che ticket yeyo.
1: Oh, very good.
0: Alafu toho cha tare chitali kichikoro kuchitali kikomina inye umutinyo next month.
1: Uh-huh.
0: Tukale Chuka University.
1: Uh-huh.
0: Abo stili jiku ikende jichinde wins back toko toka.
1: Ya yeah, kwase wate vanga nukale tale nkwate vanga nukale chuka mapema.
0: Ya abo Meru University ngale mapema iwikie.
1: Iko Meru bako takete rande juke bako takete sabwa si Meru.
0: Chuka ba Meru na rodo kutangana na oni Friday.
1: Ehe.
0: Then 14 ya next month na rodo kuenda Chuka University.
1: Oh.
0: Alafu tarehe itari kijikoro kuna isano mutinyu kome na kabere ndake tomo kusio na Nairobi ategerebia. Ekore sa gito ngubwa ta kere paka Nairobi paka Mombasa paka wapi?
1: Yes.
0: Tokale expressway live band season.
1: Live band.
0: Season tokara abana ba sunguzi bali bali tchin sobo. Ama vele ye ngoko. Eh? Life. Nando kurateka.
1: Ono kwazo te totanga sibaka na kisti yanga yokare.
0: Tiga ye ngotanga sa ngore ngete ke mbono ngore nkwani abantu babiri. Alafu tare 12 December. Tokale go siri mundu kuru ngari kanika senior.
1: Rikanika senior. Alaria?
0: Abuate launch ya ye asagor go expressway.
1: Mhm.
0: Omo siki life.
1: Aha.
0: Bona tuchiko tambo kwa mwaka iwa wati yao nye kuhigute tinda kwa na talikigete kwa nago mpuki mapema.
1: Mapema mbia.
0: Tuko tambo kwa mwaka 31st na tarehe moja.
1: Yes.
0: Tuko wate kwa nduko kunga Goosey Fest.
1: Goosey Fest.
0: Chipandi chosu pinawa anto waba ni nubakale.
1: Kirege ndo muziki muno yole ngara kiti wano yoka no yoloko.
0: Oyoka romo tindi tiyoroko wano kwa ndabaka internationali bono.
1: Ekora kumasano wakale. Anyiri international.
0: Kwa na onkari. Chipande na onkari chinyingi wabo, miriri, nyawoka.
1: Hey.
0: Sagiru, nini. Chipande chonzi big by the way.
1: Mm-hmm.
0: Onye kutete kanyole ticket yao, okobata www.goosey.com.
1: Very good.
0: www.goosey.com.
1: Mm-hmm.
0: Wenye ore ticket yao mapema nyumetara amenda. Ngesangwa aro chumo yuko fredio mbasi mato ke ticket ya 5,000 ya amenda tapaka 12,000.
1: Tati ya rekomenda kera li ituko. Iwi ke ya mwelio. Kera li ituko.
0: Yani kuitini wana hawa ya amenda le 500.
1: Manya.
0: Iko bono kusifest kuna kuwe nyore ready nito yao mapema.
1: Asante.
0: Bono tiga nkua niye wa ndowe familia anumu haka pito nyanumu ngina Monica.
1: Yes.
0: Mama watoto lili andike mto.
1: Mm-hmm.
0: Na haba saragi bons pia sewaika.
1: Mm-hmm.
0: Deni haba murabe bandi bons pina barabu na haba tebiti ngambu ya mwona asira stau kole ringi yato buwatera nite.
1: Kegima.
0: Yato nako buwatera na tose mi omugusi na ende tosi hiri yatali omugusi.
1: Mugambi kwa sante tengo te ingambi ya mwono kwa niyaba ye timu yili on CP yale ngegari kuruwa Diblo yole kwa manager mangana makongo gari kegima.
0: Yes.
1: Go ikira mwaka mumanyo Kenyatta siko gichana.
0: Mm-hmm. Baba siko.
1: You know nyakundi. Maniroki. Yeah. Maniroki woli na mro jali.
0: Maniroki no ari ngira kimi ari ngikuru maega. Na ari ku ni umate bi ndoto ina koraiga.
1: Timu ili yonsi ibi orecho yonsi jobu gafu to gambere nere.
0: Yes.
1: Tiamba ira neri chinga kije ntebe ngambu yamo na singe jumabe gatomo gusiera mani.
0: Yes.
1: Mogatanga na gari motu omogera gachiko kora gochimaega. Mokoro kisikene ne.
0: Yes.
1: E na ndo mogake bita bika baigwera tata bika baigwera pi.
0: Yani oro chako tere mic number 1 nero ko fioro mitaga tera number 1 ngane rongire ngapi ni gaitano na K.
1: Yeah.
0: Iga magana na makong.
1: As bono yo kokorigia go buki kati kavera go sabu ki bana sungu sia go sabu ki timwe akabona ko banyora.
0: Oyo ko oyo go tuliki number 1 akora linki number yane muri ki ocha se mondo tora kuma ende ground.
1: Yes.
0: Oyo ko ko di frontabo.
1: Yes.
0: For now e number ne ria ale ko 0726 560
1: Yes.
0: 879 ndengi rolere.
1: Mhm.
0: 0726 560 879
1: Very good.
0: Yeah.
1: Wana mwanamu anjama tegeri. Wekira kwasa. What about 0726
0: 560
1: Yani nga matukaya tara buki wa. Ikora nga 24th of December. Tende kwa wataka no buki riande.
0: 24th bato likirete.
1: Eh, bono nye
0: 24th. Okona kulikiri nanga yumu buku ule.
1: Eh.
0: Ngobuwa tebe seisaine.
1: Ngora gara bana bane sukuru January.
0: Igo igo igo.
1: Asante mbiya mono na Andre gendra kro muziki yo mako karo obuga to bosemye bonene.
0: Thank you so much igesa.
1: Mbiya mono sara my brother.
0: Barikiwa.
1: Asante ineti. Ya bana sungu ya bana nyanchete. Na bwa bona bale ngali jinse ya majiritia Ulinzi Complex. Tinyo lengo obole mina sori moturi rasta. Sinko irana ningendra ko kwa taarifa ibn Ethiopia.
4: Uyo nomoro bwiyo bubali mwaito imeyegesa FM.
5: Sibara ta somoro bwiyo mwa mwa bwito bwito ngo talira bale mya sebitu ne bitu byagosinga ne kinsema cyanyo era. Asaka rukunga bonyangande. Umungira na ale gaiga ma ukuru mbiyole.
6: Yembiya mono.
5: Ngaki.
6: Ya ya mbiya.
5: Ngaki wake smairo iga.
6: Mborane ufutata ndwara mana gatega gatega karangara.
5: Oh po.
6: Bano. Bono rende eh chingo kwa ni mbwate
5: ngajukuru kwa malieta ba
6: eh bisiba kinara choni
5: uyo ni ngomale kwa moyo
6: uyo no mwana one
7: biyo ngoro kwa Florence mwangu nyabuto bona nyamate no choni kinara
6: uyo no yo
5: oh choni kinara mwabanya choti oh ya choti morandi oliba
6: bayere ngorandi ale
5: so
6: eh nara no morandi eh bono
5: Kei, kona angu wabete mama assembly?
6: Kei, na nche nabo, tatu kakete.
7: Mama assembly.
6: Na nche nabo.
5: Kei.
6: Tati kabo, no?
5: Iye.
6: Aganta kakachi, tika kawa kango sera.
5: Ingi, eriso kwali tu?
6: Eriso, iye. Bono, bono, lakini sende mkubande bujana wenile.
5: Lakini bono, kakimu kondo kunyarole waka maukuru
6: kakini. Aba, wane beseri ane, teriko kore mire.
5: Bona, iga bantube kete pa okole.
6: Bantube.
5: Iye.
6: Pantumbaro.
5: Eh
6: ane chainero
5: eh
6: kagunero chobo tikubwe chingo konjiro ne chome
5: igabona tataka ngana ngako tokobe kaliko gotoba sabura
6: togenda yoro
5: ngi kibona kwabo koliko bokeke
6: bono
5: inelito kwali
6: inelito liringo tukobeka Li kwa ba, tingo rusia gato be kemono tata.
5: Be kara buari. Mwana bali miwa ba irenga aga ika. Mkuu ba irenga mtu biolo
6: kusi. Mbiyabole, wakonya kurusia kana kaga, naka kwa rusia, kuna kuhu kusukuri. Ya ke ya ke, lakini rende, biligo tuisane kia ira ba chukurumo simbaro.
5: Kini kubira rai bibi kena moko mamani go.
6: Eh na ba toko na moko mamani. Tata.
5: Eh
6: kubira bike ga tali go isana. Bono ri ri kuna go isana go. Ya ya kiri go bate ke ke. Na bu kuna go suka. Na ende nya sa o go anjo go re ntera. Ya na ri to suka.
5: Bia mona sana bona toko chikuri go kora kora kwa na go ngai ga bono bintu kiri mo go simeka mwara bia bere bia ga ga mo go itaba ga ga mo go ndo bia bikoma
7: eto go simeka bituma ne cha ento simegete na matoke eh na bota go kora nga bira bimpu ya bigo to ira eh
5: ai ga ra ma to go aba ndo go jara ba chikuri bintu kuri mo go ndo
7: ya ya
6: bintu
7: ya mba ka ibira ka ga
6: kini tero mba liwo ya ya
5: go bimbu a karara ka ndenga gichi
7: eh kini mbu a
5: eh
6: kya ga na tubare gucha go kwanyo babu tuira matoke mugondo bakir tukanya go saba mone no re igoro kelina kabombo kada kabasiya yebana
5: Mia mone gente kana toka kwa lengelinga keno ena abantu abagotungo kora baro bolemira kiri bone go bakubeka abantu baba korera mugondo eri ndi bintu bya babya burunge ena akwa ne no mungi na koro kwa marieta
6: ebisi bakinara John
5: emya kana ere ngoli mahoko
6: awo go sensa bini
7: Abuate mi casa bien nata.
5: Viámonos sana, viámonos. Bueno, que goco en qué calor.
6: Es que goco. Es que goco en qué calor.
5: Es tiba, tiba, lindo.
6: Es tiba, tiba, lindo.
5: Es
4: Yo no moro ver yo bobo ni mi boito, unore tua asimure negesa FM. Unafungua moja akuna, ya pili beime panda, ya tatu derea songi.

0: Eyimbira nage muntu ga ali bula balenge nongera bwana ali.
1: Ofa na yo byaya.
0: Eh. Bwego ngera gata bika na bwato muroberi geta bwate. Ongera bwana ali agata ikana bwato muroberi geta bwate. Lakini nende gacheka babuna ya bete. Kobanga mwanje matukele kobanga ibinte bigana na byo chi event. Kose kobanga emeyega yeki wango bunekega. Na kuyekerania. Tarigendo kera raisi go. Na kieko ya rekera wana ya beire. Na ande ya beire ya ikire vya. Toko te makuliki vali wa harenge maega. Yo. Muna pona kwa leta sungusia. Bana sungusia. Kwa leta sungusia. Kwasa. Nga hivyo na kwasa harenge kusi. Omogaka sikika harenge kose Mombasa. Hali kose Malindi. Mamanyo kajata nwa harenge samu ya gana Nairobi. Kose nyamire town. Diblo.
2: Yes.
0: Ndende ngambe no mwana Diblo ntabo omwana omose.
2: Yes.
0: Korwa likio goro bono.
2: Ye bindu mwana omose ngoro gudibira omose ndo mwana ntabo.
0: Omwana ntabo sorry.
2: Yes.
0: Boyire bya Diblo.
2: Boyire bya bwaga.
0: Ebiru kujo bya yalire.
2: Ya padu. Bono bona gutimoka.
0: Bono mwana gutimoka. Me daba andaba ange va corra sungusi eko bugichingero mutwa ali.
2: Eh.
0: Mbali se bayinyoranga omontlaro le behind yo bubangi boli bonzi ipi.
2: Yes.
0: Nakia lengo la ta sungusi ya back. Kero mwaka machoka ka tebe tinga ntete sungusi. Nakia lengra isi. Kosa kon ko valeta back together. Wa Kevin Deviga na kwebanga.
2: Nakia lengi ya tira kera ki ende wetera mutwango ya nyasa
0: eh. Yes.
2: Kaba success unante gene na ninjo mete sungite ne pande nene.
0: Yes.
2: Anda buna baga kabo no babira banta banene.
0: Iye babwa ti family kero munda babwa te bintu bya akora.
2: Ndu bya ya akora ti ngu ndi bare ndi kalwa re nga mo ba maitu no musiki sungu je go no sungu kero munda le mbali mbali.
0: Eh.
2: Ko ba kwanera ba ko ba kanwa te bona ko nduta kire ko yana na ndi bala sa ni kero munda na bari ndu bya ya.
0: Yes.
2: Ono munda ne dirende re. Ora faire pa ken kwata.
0: Yes.
2: Maoro je na so ngai na obo so mwari.
0: Mm.
2: Abanda ko yera mai abuya ni komo basale.
0: Yes.
2: Aba ngi bitaba ne mbale mbali mbali.
0: Mhm.
2: Ikero maga ngwa ne tera ndi ni sungu se ri jino.
0: O sungu se ri ntanga ni.
2: Na ba usiwa mi ndo mama je sungu se ri jino na ya ko ri ndo ya. Bono ko yaba anda bon so ko eta mu o sa chai ya kini baka nyuwe.
0: Eh.
2: Baka chamo.
0: Yes.
2: Tukomea nanga wa yarekena chumu waka machoka hata kete.
0: Yes.
2: Tukabuata ni virenge ya sobu wangu.
0: Aha.
2: Tukajoka nyona na siku vili, tukawaka masawechi.
0: Mhm.
2: Tukaikume ya ambia wa suhati na sungusa lende bono.
0: Yes.
2: Motole.
0: Ehe.
2: Na andi na moa yerite alara kuna wangi waka kerete.
0: Yani sungusa ya kako muziki original tata
2: ha? Wakako original na wabu kete.
0: Ewa.
2: Na andi wa jaba nyini bono mundu kalengo ya lasol nonsu ungu vio kalende maremu.
0: Mhm.
2: Patibanda kwa mwini wa alenge ya kwa mwini wa pande.
0: Yes.
2: Mm-hmm.
0: Ah, na kika ntukirike kwa kwa satisfaction. Yani yoko, oko isha nekakonga nanga kiyo kwenye ole kero. Mwoko tuwa lege ntu kuruwe bile angere liyo. Mpaka kia kwa leka. Na mwoko tuwa lege bile angere na wukua nanga toko lege ntu is very easy. Lakini wano kwa kikira niya.
2: Ito kwa sabini kwa jilu natewa.
0: Na kia oko oko isha nekakonga na.
2: Nige tiro vio se kia wa.
0: Hmm.
2: Oma yete ene brazo mi arenge nene sana.
0: Yes.
2: Kwa se brazo mna kofiro miti.
0: Hmm.
2: Ora angiri nae na sunguja ninju. ID protokio sunguja tolete ya.
0: Ya.
2: Yeah. Kwa kire chare njita na kingo kwa rabaka egente. Kwa saksesi mdura sui kalikira togo so.
0: Hmm.
2: Nuko ya minya. Ani kamina wa mrabo ito wako lega.
0: Kabisa.
2: Na ando waka ikira nye kira ingira jiji arenge chare njume tukubwa tanya monga yonzi.
0: Iye yeah, bono.
2: Wai wana nene toko le ende kemo.
0: Yes.
2: Mugusio nyingon tuwa njituma njituma tura.
0: Mm-hmm.
2: Laki kekala ni kama nguwi tukromo akaiwe genjecho.
0: Yes.
2: Kira anja hati.
0: Yes.
2: Tukabuwa tanatwesi kira ngele wani tunanda akagirete. Kura na wajere tukromo ndesi hivi.
0: Ya.
2: Mondre enja andete.
0: Kira mwona tetenga tuko mbele. Tuko.
2: Kira tewa liri tuko mbele tuko ransoko liso ezi.
0: Igo.
2: Ina kagirete nangu vire nangu tuko kira kini nkope eti nonya tola tola.
0: Mibango ya nyasa ene mia. Bono, nga kio kote, yeah. Mugusi, nkwa rojo mugusi ina alenga aliyo monge. What is your take?
2: Mugusi, nindono mugusi wanjete, na chine kwa nyora mugusi nga njito mugusi yo mwago.
0: Hmm.
2: Eyo ndo kile kiamate kwa kia lenge na mazoko na mkusi.
0: Kabisa.
2: Hala kusi kwa kia ndelele kuna litu wa chita aliga.
0: Mhm.
2: Actually, wuna kune kesa, mtu wa kwa tumu yogoro kwa sara sara naiti.
0: Yeah, man.
2: Na indende, ino chito kwa na maya lake. Ayache mkusi na ande pira ni ndo kile kia lenge wa rugi sara sara naiti.
0: Mhm.
2: Kwa kia rinalcho mkusi kwa nyorumi sile kendo kwa lisana. Sana.
0: Kwa kima.
2: Kusi wa chita alenga wange.
0: Mhm.
2: So, nande ni kwa kia na yanda sige kesa, watu ira nile sara sara naiti.
0: Ya ninguwa na kunga kresi minde ikando.
2: Na kwa mbune kina rumu kusia lenga alia.
0: Yes.
2: Kukusia na vwate hao yombo siki.
0: Wete,
2: ni yango kondirika na yega babu na iloe menge.
0: Ya.
2: Lakini, saka saka nele ya renge, mamu, awele ye, wazia wakolekana.
0: Mm-hmm.
2: Wano mkusia tada yuna, umkusia rangi, saka saka.
0: Yes.
2: Wadu mbara isanika.
0: Okay.
2: Kumajoka nage, saya metere kitu kusia lenge, batu
0: mba. Kia lenge international.
2: Kwa mbunga wabu, ye, nato.
0: Yes.
2: Lakini kwa mkusia, yu ni magata, wana mdubi, yes, kama nje, kukia hiziko.
0: Yes.
2: Agata, wakabu, ye.
0: Mm-hmm.
2: We really appreciate. Mamu kutuwa ya ngoona, saisa negetena, hindi kwa rangi, mkusia.
0: All right. Biyamano diblo ege nte kikuwa bolidi Igo ni mete kwa boli kwa niyeba yawa nta wange Igo nga ege sana wakaba tote kerenetega Nituwa kwa crazy mi Nye muta kete saka saka Aba bugi na obali Chife nyu na ochire Intumba rabi ntoba e saka saka diblo Igo ba minto
2: Toe saka saka
0: Nana
2: kusili ba toe saka Ote kanyu
0: Ye
2: Baka tomo
0: Ok
2: Na
0: mwagali mwagali mwagali mwagali mwagali mwagali mwagali mwagali mwagali mwagali mwagali mwagali shida kidogo
2: mwagali
0: mwagali ya tuwa red network issue kidogo
2: Kwa nyugule
0: Na kwa nyugule buyabano
2: Yes
0: Mwagali mwagali mwagali mwagali
2: Aha Hapa kusuri wato yote sapo zitu hile nambia mwono
0: Mhmm
2: Na roto la mire tega toa kwa kwa kwa maswezi Metako nyara kumunga kwa kwa kwa maswezi Sajare jineirubi za
0: Ya
2: Ntuko wa nuku matena mbiya mwono mbukusi Ntuko wa alimiki kakarani Kwa tlonchi wa tili waka Wata mchaji
0: Yes
2: Kwa kwa maswezi mbiya mwono
0: Mhmm
2: So I appreciate mwaka machoka
0: Yes
2: Asa kwa tlangili para tumulia nene
0: Mhmm
2: Nga hundu kika kuyo wade nando jito nyare Lakini toka nyara
0: Wate wanga kujiamini
2: Kujiamini toka eta
0: Biya mwono kiongozi
2: Igo ala usilo si igo towe gerrepe chongusa noere Ndi tu supporta ni na mwana musiki ndugu yensi yuko cha kawa kusuwa minta skole kwa kusuwa bae support, kwa basira Kwa mwana musiki kwa langiri uja sumo yego ye Kwa ntuwa musira muna koronji kisi yedi chavo Tukuizi maitu njiriko onyelenda kwa koronji kwa baa koronji kwa anda youtube Ndi supporta la nyoro toko baa Kwa mwana yuko mwana kutuwe kira segete Ndi tuwa kenda tuwa baa
0: support Tuwa bae support Alright, thank you Bono,
2: oyote
0: Na
2: kibano wako support ya sisani kibano sokia Kyo nchua wako kora Kwa kenda kwa wako support
0: Asante sana Bono, uyo zeto kwa buku sungu siya engima Na kibano wako ikera Na kibano wako ikera
2: Sungu siya engima ikera
0: Mhmm
2: Na wajina kerokuwa nyorre kwa asa Wata nabao kwa transfer kwa chasirendi
0: Yes
2: Yendo kwa te chanel ya yamo Iko kai nilintu sungu siya na watole kwa chiyamo
0: Yeah
2: Kerja buat ini, kita guna mana 24 untuk kawan, untuk kerjaan juga, untuk hari kira retengo,
0: untuk
2: kerjaan ini.
0: Ini nanti by the way nak kuana.
2: Iko mau usir dia dari Nairobi, nak usir, nak membaca, nak travel, nak tukar 24. Nanti mana mahu jaga terawan, mana mahu terawal dia macam apa?
0: Very good.
2: 24, yes.
0: 24, dia mau tienyoyo.
2: Mau tienyoyo.
0: Asante.
2: Na taratano, kita akan dah satu kursi presiden di Mombasa Rodiali.
0: Mau
2: tienyo November.
0: Okay.
2: Iko nani ndo kwa tegia, lakini ndi communication yonzi kino hita kuwa sende
0: yeah. Ani
2: viongozi na mmanyi na kuhasa
0: mm-hmm.
2: Atiko
0: Yes
2: Mwakira pado na wawo kulifaa kwa tegia sende Anna wawo kwa hirata kwa hirata
0: Ena mbeli ya kone ria kawaida 0724 sene rie
2: Yeah, rio
0: Ok, 0724-461-508
2: Yes
0: Very good, di blombi yama no sana sengi joko kamba na intwe
2: Yes
0: Na ndege ndera kuru andraba kusiba ito wana muziki wa ito soko nyara
2: Ndiya mwana kesa efo ya mimu watosira sana
0: Yes
2: Kutakora marketing na saa tigawa jitimia
0: Ndiya mwana
2: Na anda wawo mwawiwa tambi
0: Thank you my brother
2: Asante sana
0: Uyu akuru kwanga diblo mose Omuano ntapo unatewa kwa ubononga diblo ntapo inaero manager ya sungusia kotebanga ngaiba kwenda kuchi ngaiba kwenda kuchi ngaiba kurukurwa ikabona tuigule biro bino bya isagasaga mwabodi lakini nyasaye ngwancharije ngakire nda gukora ye nje kuruka Vincent babu wina sasa ati pole sana singe ndi mimi tengo mwako milona raire mwaka wina sasa ati mimi tengo mwako milona raire mwaka Kenneth sasa ati onchoka
1: ukunda Mombasa
0: Litukuliria ria tariki 15 na lingo tabikwaka kabisa koeni walitukirigalira be ijumeye iga
1: nomiranya kango
0: urugete yabo nyasa yagenderere ko ba ci anyarere gendere ko ba gatake gima ingakimbwa to boko nguburororo
1: asama teresku
0: ri nyasa yagenderere bono ko ba cinga kicinkororo erinde munyare ko ba moko twarobore mererio bwo abana ba mino bonsi pi buna Omwalimu iyo kabero mwalimu ugali jinsa mujiri cha igolera Norman Sasati Nyata Ngara na Vera Nyabonyi na Zipora mwensi pibono Tigango nyasaye abaye obole mu chinga kichiga mubwa toba kongu Ngote bingwa nizukuliria ramisi tariki 15 Naliyara inibu jinsa mujiri cha amali baga Rie kenyoruki amali banyamecheo Aba antabaito banyamecheo mwensi pipoleni sana Eh bono ndina rude ga ati anga ndo chinyomba ndo chenga chinzi ka kichia yali reka kima kima kima itakuwa tam tena sana litukulia anki na watu kwa ama nande imeyege sa FM nguba ya mwanyage tinge Hello
2: Hello Diagoro vile vya
0: Diagoro vile nariko vile lima
2: Aye wa nomon tomo gudin kira kwa terendri by the way koruma korujiri kominde ke kwa wendri wile nomon kono itare ngoro vay tini ni Ah bagi ti abali dire ka kunde ti ara gire nge nomon ki kumi kwa jisa kwa nga ta kura koko kwa magenda kuya menre yise robu mandi tanyo ara mega enjo
0: Asante sana
2: Ya mono maende Ah wakti kusano nifadji kure mwakwe kata ita na yawa sege sa
0: Ewa wasa ire mabuo
2: Ah, nate mengi kuda bayangka mengi nawa bersama masuri. Kalau kacau pura kurwe kacau sama jagja masih kok sama lagi kok berarti jagja masih college berarti si dera ini rekom.
0: Oh, orang bukti masuk college abu kita tu jadi south.
2: Iya, bukti kan kita nawa dengan mau kebasu dan journalism mau bangun kan tu jangan dah.
0: Enjoy ground di bawah mana sana. Wanjau betul kalau kita mau tu kalau mau berbincang dengan yang kau kau Vincent Babu, angkernya itu kok.

0: na majajigisa FM inga ko ya manganonzi
1: Muraibwense William Ruto kogendera ko moche baraibwense moyo kwa miliya serikali na gotebamba bati agenda asaba Kenya kwiwana ankora ikero akora konye abali mu bicunu baziti bairane birasime mugende bwendege ya helicopter nigo ati kwene chingo machinga kiendege ya kwa sense meli ya Kericho matagere litwe manyama ngana maji ya sentira yubo ikiranu ili italiane Isabella Kwamboka
0: Suike, ujigo kuwa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM, ingako ya manganosi
1: Muraibwense William Ruto, niga agendera litukuli ya lero kumoche waraibwense meliu kwa meliye serikali Asikili yago teba, nsiasa wakurali ya hachubo visa Watabu wati agenda kuchasa wa Kenya Kukwa na sitaru ya ye, kira lingi kuchake mirubili ya magendera sibunga ya Muiben Imei kaunti ya wasingishu Muraibwense William Ruto Nigate babona tali na bwobanga a sobo choli bwo mwakugocha nigara chikuba bwa babwata ni bensemeli yo kwa meriye serikali niko bigate babona igara agendere no mukiyo yo kubata nya bakenya bonsi bosi bwo choli obonene na kubakorera magendero niko boigo abarai balingenere omo president William Ruto igati abo mo senator Aaron Cheruiyot na boigo oliwe county ya Uasin Gishu Jackson Mandago Niko bage ndira boigo komocha oyo kabiro mo president Uhuru Kenyatta sikiribago tebanga no komocha omo president William Ruto na nyene chinga kyage ndira tekokorera bakenye miremo
2: Unajua agenda Kenya hii ni moja mpango Kenya hii ni moja sera Kenya hii ni moja wale majamaa wengine hawana sera hawana mpango hawana maono hawana agenda hata akili ni kidogo kama ni mashindano ya mpango kama ni mashindano ya sera kama ni mashindano ya agenda we have no competition wale wengine ni watu wa matusi mingi kisirani mingi wale watu ni bure sana bana wako down vibaya ile safari tulianza 2022 ya kuondoa ukabila katika siasa yetu ya kuondoa chuki na ubaguzi katika siasa yetu kilele ya hiyo safari ni 2027 hii 2027 ndio tutaunganisha jamii zote za Kenya watu kutoka pande zote za Kenya
1: Sensema ya yomo konyi bomo president professor Kithure Kindiki rero niko agenda ensinyo ya siasa yoyo kabiro mokonyi bomo president rigati gashagwa aseche kukwigora na guchake mirubiri au ya magendero kindi kinigo asitali juo arali ya esegye ntindi ya marua atanchiri na malioganda yogo tindia nigate babu nigatia wana siyasa mbaroro wago tumia obo nchuli wa marua atanchiri aso kugendelia na aso kwegendelia na kuunelia abantukurwa senseme ya Mount Kenya nigo asitinga kiechate banga Kenya ni gero cha saga ya kimagendera na niko barachiko bikomo kiasu kubakorera bakenye mirimo.
3: Atuwezi kukubali mtu yeyote ajiite kiongozi wa upinzani, ajiite kiongozi wa serikali, ati kutumia nafasi ya mambo ya siasa kuharibu mali, kuvunjavuja maduka, kuchoma mali ya watu na kuumiza wananchi kwa sababu siasa sio vita na tutaifanya hiwe gharama kubwa na iwe uchungu kubwa. Kwa mtu yeyote atakaye dhubutu kuendelea ama kuendeleza sera ya uvunjaji mali na pia kuharibu amani katika wananchi. I say that without fear of contradiction and we are not going to allow it.
1: Nigo yaba omoeso saba menyi ibensemedia nyabitunwa amo na igorira ime yabo machoga urabu ni manyo okobe numusuntege kegetambe ase ingenchibo limeruwe chinguru chiyomoriru Asibono emirubili ya eneki uyu kubabikira chinguru chomoliro ukora nege sa FM abamenye abu niko bago kiri gitambukiro cy'umubunge wenseme yu badi abarongo ko babikira chinguru chomoliro na ko bahiranirya buya
4: nje muno monto yanga ba kirege ntege kyagara gutwaro burabu nege ntege amana by the way so umushimo badi abarongo igazi yego kora na yari yitakira ndonse sinsingi mu mugambia akorera abantu baye
5: robert ya misi umwamba kinyo mushimo akorire gente kya akorire gente kya watore teire mesa mariyo tango rukwerkano yongo mugambi barongo twakirembu ya mono togendere kabiri nga buno yene tali mugunde na irani rimbi ya mono asumugambi aso gutore tere mete yestima irani ndutanya oro burabu abele gusunta matuka manga
6: na inda to
1: Serikali ya Kenya kwanza ikorawa n'umurayi wense William Ruto yairuwa kwa bako kubatikana na magendera ya gendera te wikira ni asoro wangu wa gusiga kakimi ya kena bono yiga nkolenga na yiga nkolenga numu wakilishi wa wangina asika wente nyamira saa tibiribu na agwetira soko mwate siya Ruto niga magendera mange arorekani rewa ikira niwa
6: ya leti nebi ntego tabatoa e university mwera esiari mwera e stadium mwera si sanitari mwatsira si tenzi

0: Kwenye bane visuale international. Kwenye chukuru mwuri wili mara wabayabono. Kwa chukua suwa soko kwa sangesa.
1: Kuja kuja kuja.
0: Anakasongo kwa chivana barasungu 6.
1: Kuta mitunda mutu mutu.
0: Baba, hebo tukubu yomalitani jesuri mutu.